og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

en ung og meget tidlig Beatles energi. I saw her standing there. Og her kommer Neil Sedaka's Love Will Keep Us Together med Captain Antennell.

Here Comes the Rain Again med Eurythmics og Annie Lennox i front. Vi skal lytte til Mamas and Papas Monday Monday.